تار کہے سوچو ایک سنج مند خجائے بوڑی سے تھی سندوکی جن سچو سچ تے آیا نی مندے پہنا رکھیا کر سکرت دھرم کمایا نی دنیا توڑے بندنا ان پانی تھوڑا کھایا تم سسی

ادھر آ کے حالت سکھی دی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچ تو ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نوں کہ میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤں دے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھائی تسی بچیاں پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں بھائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنج کٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی یہ حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے ہاں کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُدا الٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہویا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سالا منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سا مائی کہن لگے بھائی تین سدھا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماتے میں لیت تے کام کردا تے میرے ہاتھ کیسا نو ہاتھ لا کے دیکھ لو پہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاواں پہنا تے شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جے تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا سڈے ککار سڈے کو چلے جان گے تڈے وچ کوئی جواب دے گرو نے ایڈی کالرا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمارتا چارے صاحبزادے چودنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تے پھر گرو نے ساڈے لئی کالرا کدے لئی کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچدا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا اودن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے اودا ٹبر بھی ہو گیا آپے ہس کے کہن لگا بھی او ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہندا تے ایتھے آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہن تے تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پئے نے بہت جے ہور لے جان تے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گیا ایک ہور جی قسط لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبیو لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہم بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر کاٹ کوٹیاں بنا لیا تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤن دی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لئی تے بناونا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن دی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈین جی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتے زمین ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن دی لوڑ نہیں تے نالائق لئی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لئی ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے اودی بخشیش منگیے اودے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کم کاج کیرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پئے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی